anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: Rah, ku ahli sastra. Dibaca ku barudak engke nu bakal datang.
1: Pan Bagja,
0: jadi
1: didieu ieu nu matak bakal mangpaat di.
0: Maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun gadingna. Ari manusia paeh dek ninggalkeun naonana cing?
2: Pikir.
0: Urang paeh ditimeulan di dieu mah moal aya mangpaatna di, tapi lamun ini perang urang ka ditu.
3: Ohnya Kang mati konyol urang di dieu.
0: Tai di pangperangan megugur disebutna pahlawan di

0: sak urang ngadenge dek dibere dahar jag-jag geus miheulaan ieu teh bungah tandana
1: atawa pisan
0: hayu urang ini ti
2: leres Kang
0: hay.

daun salam buah naga, cakep gitu bantuan kalah arolohok. Ari eceh ningali ke naon atuh. Wihan deui daun salam buah naga, mudah-mudahan nu ngawaler salam sing janten ahli surga. Daun salam buah ganas, mudah-mudahan nu ngawaler salam nuker boga hutang sing geuwat lunas. Amin. Rada tariknya eceh garaduh sametan keun we ciri dipercaya jalma boga hutang hoyong lunas alim sametanana kedah kumaha tah geuninga tos aya kangge mayarna teu acan kedah kumaha. Tapi keun keur ibu-ibu urang pondok Tandala sokomo nu masih ngagaduhan caroge masih jag-jag masih keneh gaduh pada melan mah sok we sing jongjon nganyuk

Kekuatan Ya Dhan Ni'mati As-Sabiqati Mufarrijan Ilahi A'tini Milkan Mulkan Azima Amin Ya Rabbal Arapal Teje Yehe Meni kompak orang tanda lama jujur Kapeh itu Di akhir eta doa ayah pangnyuhunkeun urang ka Allah Ilahi duh pangeran abdi A'tini paparinkeun ka abdi Milkan kana milik anu seueur bari barokah Mulkan jeung kana karajaan Amin ya Rabbal Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun Waghfir li ma la ya'lamun Wala tu'akhidni bima yaqun